تظهر وانتهي، تشوفه لأنه كان لبعض الأيام وصف مستجمع وانتهي سرن داركو شاكوا en su cajita. Tanto mal andará por tanto deseo. Lo sacó en esta antes que se lo pidiera. Porque todo lo que quería.